onyame abana mani da swasa na mitumani hebe kumni fa kwenye toye.